0: Radio 1 80-ta.
1: Odprem okna in pozdravijo me ptički in toplo sonce. Ej, pomlad, lepo je, da si nazaj.
0: Samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1 80-ta.

0: Radio Ena 80.
1: Ma super, u petki od večera idemo spet na perpa, u kauz un sedemo.
0: Pomlad. In samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio Ena 80.